0: Петра Поліщука, з Криворівні. Прийшов до вас просити сунайми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ну, так, дуже круто.